ab grafik sristina yamane kom un teknishanatna lemlem oqbe ermias goytom kom un isrom amaniel ab dimti way teknishan dimtim sanaz wala yonatan alain make up amira muhammad ibrahim kom un albasa salina tahayeb muhari musanab zwilom zelo aziya kemaskenom fatto ab zmetze zelo madeb kesab nirahab dima salam wasalna yezelo onniat khonalna nimne asad almushahidin hakaza nakun qad wasalna wa iyakum ila khitam halqatna lilyom barnamij min barnamij alu dabaywa كنا معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية. يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله مع حلقة جديدة في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.